Ajmo jedan aplauz za našu braću iz Južne Amerike. To je poštena sirotinja tamo. A veseli ljudi vole da izađu, da igraju tango. Razumiješ ti to? Idemo.

Bilo bi lijepo da nemati pauza između pjesama. Međutim, ja nisam DJ ploča na ploču. Treba mi malo, jel?

misliš, jebo te Bog. Gdje bi ja završio da znam lijepo pjevat, a? Na Euroviziju sigurno, ja. Znaj da znam da misliš da sam demode.

Svak voli da kenja, kako je u mladosti uspješno jebavo. Ima li neko da je brojio koliko je uzaludno ljubit pokušao? Podbačaj, prebačaj, artilerac se raduje, promašaj, brate, jer treći pogodak svakako slijedi. Jebo bačene dvije granate, tri pa jedna poker sarmi. Putnik

Ovo znamo svi. Molim vas, ustanite, upalite šibice. Uključite screen saver svih mobilnih telefona. I zapravimo ovo svi zajedno kao nekad. Kada smo nedjelju brzili zbog ponedjeljka, a utorak

Sergej, čestitam. Eto, dakle, Sergej je nakon 20 godina redovnih posjeta mojim koncertima krvavo zaslužio ovih nekoliko trenutaka slave. Inšala, inšala. Hvala.

0: ja sam od mojih dragih prijatelja dobio ovu majicu 5 dana pre ovog koncerta za svoje rođendan, tako da molim vas još jedan aplauz za njih, hvala vam za poklon rođendanski.
1: Inače, Bojanova želja je da upiše specijalizaciju, da bude kardiohirurg. Što se mene tiče, položio je etiku sa više od 10. Hvala mu. Da se pjesmom može uticati na društvo, odličan primjer daje sljedeća pjesma. Nakon ove pjesme, na obalama Crnogorskog primorja promijenjen je zakon. Skuterima je zabranjeno da plove pored obala.

Gdje god sam večeras mogao da pogriješim, pogriješio sam. Šabe sam se spremao pred ogledalom pola godine, uvježbao sam i plesne korake, i vamo i tamo, ali... Nego, znam kako ćemo nazvat sljedeći koncert,

téma nauky. Predrasudy. Plavuše sú kluplí. Predrasudy. U centru je skuplí. Predrasudy. Sto babica kilavo dijete. Nema života izvan naše planete. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati.

najmilije mi je postalo u posljednje vrijeme što su djevojke opet počele da stopiraju naš kamiončije. A izbjegavaju vozače skupih automobila.

da privlači. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni živaca, ali samo pjesnik može biti. Pjesnička je duga preglema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema.

0: Moi, Marco mio i bruno za.
1: Moi, tvrdi mega stereo,
2: Vračo, donesi mi kofer da zamijenim žicu za gitaru.

bilo bolje za vrijeme Hirohita. Stomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dobro vas atarija, garamba, garambita, tako biti kod te vraća i kupnja da kuda, da li je bilo bolje?

Sad ćemo vam jednu pjesmu napraviti koju jedno, pošto ja nemam kući televiziju, jedno večer smo mi se našli u domu penzionera, ja i moj sastav, da gledamo televiziju. I poslije smo ušli u podrum i napravili sljedeću pjesmu.

prosto nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije Cvaj otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Miška. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnici stavili izolaciju, okrade i bile loša šmesevišnje.

tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikad neće izlizati iz vremena, jer to je bajansko djelo prirode kanopisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, jer dok tužno jeca bubanju noći, dok tužno jeca bubanju noći,

Dobro večer svima, dragi naši posjetitelji. Večeras sa vama Rambo Amadeus i Sile Osovine. Dajte nam jedan aplauz na početku. U istu reću nikada neće Mister Shoot, Sister Rogat. U životu možeš biti ili bogat ili bogart.

smiješan tak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo izladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

da te djeca hrane starim hlebom i ostacima ledene pice od prekjuče. Nego što čamiš tu na dnu mora, čekajući kad će moj moćni podvodni val da te nabije u stijene. Ha, ha.

Kupus, cvijeće, drveće, plastične palme, nasurlaše otporne, dronove male, koji djecu neće ubadati, a umjesto pčela cvijeće oprašivati. Cvijeće dizajnirano da apsorbuje ljudski smrad, da se hrani na ljudski otpad i daje gigantsko voće, masno, debelo, kobasičasto voće. Debelo kobasičasto voće za čitav grad. A vidjet ćeš dogodine kad me apartuju, naprave amfibiju, pa kad pristanem u Kotoru, krk, izbacim točkove, pa turiste, hopa, gore na Njeguše. U Trostriće će vam se prodaja pršuta, daćemo turistima da drže pršute na brod, ali samo dvogodišnjake, jer jednogodišnjake može da napadne biša na more. Ako su turisti penzioneri, daćemo im mlinac da melju fete, da ne sjebu porteze od jakog njeguškog pršuta. Irju smokve metalna nakazo, što raznosi invazivne vrste iz tropskih mora, širiš ih po boki kao stara kurva triper. Ne vidim rekrutima iz unutrašnjosti.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje u monitor. Hvala. Thank you.

mi štiti koplje, brske kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepina su stopu prate, viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, srdele slane, crne rižote, kapu piškote, Don Quixote.

je problem, vi teže smjeli. Nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata. Fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

A kako bi bilo da stavim jednu nogu na monitor? Otišao je, jel bolje sad? Jel, jeste li nekad vidjeli nekog pjevača kako drži nogu na monitor dok pjeva, a? Jaka fora. A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge na monitoru?

Nikad u muziku nisam morao ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih hladića. Skupio sam bratiju, registrovo partiju.

bilo bolje za vrijeme Hirohita. S tomu gromova, jelenskih mirova, svih mi dabrova satarija, garamba, garamita, tako biti kod te vraća i kupnja nakuda. Da li je bilo bolje? Na mama s nas jesu sakrili udice, čelične.

ti ćemo glasati na mogućnost svijegu na nas svog pistalnih bujega, vam samo sedam šabam pantera Nike. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti u glana svom pisane

prove dem noć. Da veliča moju moć. Ako ju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam omak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu.
1: Oh, my God.

0: koliko je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz kućinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.
1: Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

0: Dobro.
1: Dali Bagić. Čosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za ekshibicije.

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori, don't happy.

0: Ah, but not the stars. It's time for intermission, boys and girls. Take a deep breath. Relax. And again. Once again. Okay, intermission's over. The show must go on.
1: Ja sam, znaš kako je nastao dim u vodi? Kupo sam ja u kadu i prdnuo je, evo te. I ono dim u pičku. I ja napravio pjesmu poslije, ovi mi ukrali. Inspektor Nagib je inspektor bio. Čovjek vrlo iskrene reputacije. Inspektor Nagib je prepoznao rupe. Jedan, dva, tri,

napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao u

za vrijeme druga. Tomu grodova, jelenski kjerovo, cici dabrova, sostarija, karapa, karabita, narovića, kundede, mrača i bubnjela, tarkuda. Tomu grodova, jelenski kjerovo, cici dabrova, sostarija, karapa, karabita, narovića, kundede, mrača i bubnjela, tarkuda. Da li je bilo bolje?

muškarci nestrpljivije i gadljivi da svakoj ribi gurnu jezik dol, kao da će im otpasti.

veselom stanju. Rulet je odlučio da mu napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je na zelenom stolu rezao žetone,

tih kamera, omladino, daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam, omladino, vi kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

omladino, neće mi niko vjerovat kad bude djete, kad bude s unucima razgovarao pored vatre, kaže, me moji unuci, kako je djedo bio popularan. Oni će reći, ajde djedo, ne seri, lažeš. Hoćemo li pozdraviti sad moje unuke koji se još nisu ni rodili, a? Da uradimo mi tu anticipaciju za svaki slučaj.

0: bolida Kenja, kako je u mladosti uspješno jebavo. Ima li neko da je brojo, koliko je puta uzaludno ljubit pokušao. Podbačaj, prebačaj, artilerac se raduje, promašaj, brater, iz treće pogodak svakako slijedi, jebo bačene dvije granate. Tri pa jedna, poker s armi, putniku namjerniku, obavezno vode, ne planira se kolateralna prnjava i štucanje. Čonava koka, ma zaboravi gutanje prašine, jalovo kljucanje. Čim malo masnije, zrno na bode.
1: Zato pusti noćas da ti bude demode. Nek bajate

Meni ovako sasvim dobro. Večera sa vama, bili su Vojno Dizdar na klavijaturi. Vlado Čukić svirao je bas gitaru. Inače, maneken čuvene firme Black & Decker. Bubnjar Trud svirao je bubnjeve. Smišljao stihove, pjevao, svirao, plesao. Rambo Amadeus.

vodu pijemo, a i u nju kenjamo. Što ni konji ne rade. U tom smislu, svaki od nas treba da razmisli, stavi prst na čelo.

0: DJ. Dobroveče. Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponaosob svakog člana ove bande. Klavijature svira Ivan Aleksijević. DJ.
1: Pančevac, klavijature.
0: Za bas gitarom nekada maloljetni delikvent, a sada uzoran član našeg društva. Mihajlo Krstić. A sada ću vam predstaviti čovjeka koji ima nekoliko funkcija u našem sastavu. On svira bubnjeve, predsjednik je sindikata našeg preduzeća i predsjednik disciplinske komisije, bubnjar Trut. Zamolit ću vas sada za jedan spontani aplauz.

0: Mihajlo Krstić, Ivan Aleksijević, Goran Ljuboja Trut,
1: Rampo Amateus!
2: Eto, draga omladino, dok moje kolege, puneći etar zaglupljujućim sadržajima, pune arene i prave milione, ja, pošto sam se odlučio za edukaciju, ja sam se žrtvovao i stao na stranu prosvetnih radnika. Edutainment, edukacija i zabava je. Molim vas, ko želi za večeras da dobije diplomu, 47. nivo poimanja medijskih manipulacija, nek mi se javi i spisat ću mu diplomu, imam, nabavio sam, štampo sam, napravio sam i pečat, bole me kore. I umjesto da vam ja pjevam tandara mandara, tandara andara, tandara mandara, evo na primjer, šta ja da...
3: Idemo još jedna pesma za mladu. Pijanice, lutalice. Za mladu spet.

0: biti. Pa za tri dana puna arena. Kako pijanice, lutalice.
1: Za mladu specijalno.
0: E, ali ne. Ja se svjesno žrtvujem.

posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

falite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3.

traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere. Bez prethodne mjere i provjere gratis. Paket ekstra, bonus, sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva. Sve dok traje akcija. Prodajem detaljne GPS karte, donje strane, zemljine ravne ploče, šljemove od olovnih stijena za zaštitu od zlokobnog zračenja, harp antena. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prekrivače od najdebljih najlonskih kesa za zaštitu bašti od chemtrailsa, lažne potvrde da su vakcinisana djeca u sličici su najljepnicu popularnog sveta. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Dogmatin mast protiv dijaloga, polemike, melem protiv argumenata i naučne kritike, deterđen što na niskim temperaturama pere od prljave majmunsko-darwinističke zavjere. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Jeftino aparati za ekspres, salivanje strave, čitači dlana, depilatori magije, specijalni švedski detektor, teleskop za uživo gledanje u vaš lični horoskop. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Fatalist kramponi za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze sudbine, u paketu sonda, kateter i klizma protiv akutnog ateizma. Dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Prodajem povoljno original talismane za vraćanje poljuljane vjere u zavjere. Bez prethodne mjere i provjere gratis. Paket ekstra, bonus, sujeverje. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Platiš jedan, dobiješ dva, sve dok traje akcija. Muzika. Muzika. Muzika.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, ni dala sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

acustica, musica. Musica. Il refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila samo mu.

0: sam, na, konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali, ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: proba jedan krug.

0: Rambo je naš čovjek, Rambo ima muda i njegove riječi dopriče svuda. Rambo se sviđa, Rambo iskustvo snažno, na njima slušat vrlo je važno. Riječi što tuku direktno u grudi, ali istina je važna i Rambo se trudi. E moj Rambo, i ja mogu rap, ali sasvim polako, step by step. Vrijeme tvoje tek će doći, al na binu sada kroči, samo kaži bit će slasno, ali uvijek glasno, glasno u Hrvatskoj. Ti si sada u mom srcu i u nama, ne boj se Rambo, u Hrvatsku ćeš doći, pjevat ćeš glasno cijele noći. Pizde što nam brane da sviramo skupa, praznih su glava i pogleda tupa, a Touch Friction njima glasno kaže, Rambo ne laže, Rambo ne laže. Touch Friction njima će reći, nas ne može nitko, nitko nas preći.
1: Hvala lijepo, laku noć.
2: Ajde,
1: idemo. Je, 2, 3, 4.

Biraj svoj put, slijedi svoj impuls, iskoristi mogućnost, odluči se, pokreni se, izrazi se, pokaži se.

mjestu, samo za iskusne, 100% organsku, 94% manje peruti, 50% uštedi, 48 sati zaštite, 72% zaštite, 6 mjeseci zaštite, molim.

to je taj osjećaj. Nova akcija. U krugu porodice iskoristi popust velike uštede. Zamisli udobnost. Izaberi paket. Priča koja traje zauvijek. Nove mogućnosti. Upoznaj kvalitet samo za prave muškarce. Eksplozija ukusa.

ima kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine. Budala stalno o nečemu misli i o tom bi neumorno s drugima zborio. Direktan prenos umne proizvodnje, lunarno vozilo, dvotarifno brojilo. Budala stalno misli, a radije bi da ne misli, nego da jede, pije, voli ljubav ili se smije. Jer budala se uvijek prvi smije, a često biva i da se jedini smije. Budala duboko u sebi zna da ipak budala, zato je vječno mlad, jer stalno počinje od nule. Optimizam, entuzijazam, dosta su mu dupe i sise za orgazam. Provjerava svoje mišljenje kod neprijatelja, uzdajući se u njihovu čast. Budala se čudi kako su gluplji i bogati od njega, a u isto vrijeme i... Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine, kano klisurine. Ej, ljudi, ja nemam više želju da budem dežurna budala. Na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala, jer u posljednje vrijeme ni o čemu drugom ne mogu da mislim osim na lovu i nekretnine. Nekretnine.

Folk je narod, turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Turbo folk je gorenje naroda. Svako pospješivanje tog sagorijevanja je turbo folk.

Folk je narod, Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Ja nisam izmislio Turbo Folk, ja sam mu dao ime. Adolf Hitler je Turbo Folk.

mislio Turbo Funk. Ja sam mu dao ime. Glasački listić koji omogućuje svakoj budali da ga ispravno popuni je Turbo Folk.

rezultati, da bi se dobili vrhunsko sportsko-politički rezultati. Ajne narod, ajne vođa, ajne mama un tata, birači će ga etnički čisto voljeti ko brata. Glasat će se po punktovima da obojne zore za najčistijeg predsjedničkog kandidata. Plan je paklen, procedura demokratska, u premijerski Biedermajer produckat će luk.

rođena svjetko, mobilni crna ženskinja, majčinska ljubav bez granica je zna se. Bilježimo još jednu pobjedu internacionalne radničke klase. Samo u noći punog mjeseca, operisanog nešto grudima presjeca. Gdje sam bio, šta sam radio, kako sam se na rođeni kurac nasadio. Dok iz sobe crnac dobacuje što se

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

svira kolo na sred sela, u kolu je mlad zemija. Duga gujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, svijećali, svijećali, među sobom govori. Na gunjac mu nastavite, od kurca mu djece. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, ukurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

don't happy. Ooh, ooh, ooh, ooh. Don't happy. Be worry. Don't happy. Veselje. Don't happy. Odlučio Bog svijet kuanjen da stvori, zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori, kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori. Don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.

0: stvara
1: u Republici Srbiji.
0: I don't want shoot, I won't play gitara. In my country etnik vara.
1: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

družine, budu vesele u plužine. Nek su djeca bolje volje, u ulcini bijelo polje. Hoću na vrbjela sice, kao u centar Podgorice. Da ja vidim da se druže i djetići i djevojčice. Nek se glasno čuju ovi stihovi u Hercegovi. U kafiću i vrtiću, u kotoru i nišiću.

la prima ci cui ma pametni a nema ni snage ni živaca a i samo pjesnik može biti pjesnička je duga pregulema ima rime ali smisla nema ima rime ali smisla nema Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema dva.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

0: koplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don Quixote.

Žežmjeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kapira, dotiš neoš nije skinio rufer, odlučujem u sljedećoj ruci u Maroku. Zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu, Maroko. Maroko. Maroko. Maroko. Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav i živio sa onom tijesnom mornarskom krevetu, snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine trezao se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to popodne. Mornari se gurali, obljučao oni se da vide kako kurva lije suze radosni

0: Poštovani posjetioci, večeras su sa vama DJ Pančevac, DJ Miksajlo, DJ Trut i MC Stereo. Ne, Mono MC Rambo Amadeus.
1: Prijatelju propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao. Žene! Jer volim žene!

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene!

kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti majko što si me rodila, što si sa ocem ljubav vodila. Hvala ti što sam čovjek postao, mentalno i fizički nisam zaostao žene.

kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojni skučinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor kujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

Raja je krenula da se dosađuje. Jed, dva, tri, i. Raja je krenula da se dosađuje u bičko. Raja je postala dosadna u pizdu materiju. Raja je krenula da zviždi u bičko. Jer to je bio ko? Khalid Invalid Hari. Poštovani posjetioci, to je bilo sve za večeras. Meni je veoma žao što više nema. Ja sam istrošio repertoar i nema više nijedna pjesma da se svira. I postaću do sada nenormalno ja. Ja kad bi se sjetio barem jedne pjesme sada, koju sam nekad napisao, nemoj da se gađaš jeben ti mater. Laku noć, mogo si mi barem bacit komad naranče, a ne koruti. Prijatelju jedan bezobrazni, ako misliš da je lako pjeva, dođi mjesto mene, a ja ću tu. I zato

Momče, viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sad da sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili. Pa.

ジェストスターウィン。Ja osjećam normalno, ja se osjećam potpuno normalno, ja se osjećam normalno, jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno, ja se osjećam potpuno normalno, ja se osjećam maksimalno normalno, jedino kad se

0: 20.
1: Bilo bi lijepo da nema ti pauza između pjesama, međutim ja nisam DJ ploča na ploču, treba mi malo, jel?

0: Don't Happy. Rambo, opet si nas navuko na tvoj koncert. Stvarno, nema smisla. Don't Happy. Bivori. Rambo, koji ti je ono lik što si ga stavio na billboard? Don't Happy. Bivori. E, ovo vam je taj lik.
1: Bacio

d'entrepêts. Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vas svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

Ja bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: Večera sa vám, Aleksandar Petković na saxofón. Mila Nikolić svira trub. Vojno Dizdar svira klavir. Miroslav Tovirac svira bas. Saša Ranković svira bubnje veze.
1: Samo dva, tri stola, glas sa ploče. Oh, volim to, baš ovaj sto i ovaj kut.

daj mi štiti koplje, popske, kobilo, rosinante. Nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate. Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piško.

pravdi jest problem, viteže smjeli, nisu vetrenjače monstrusi, dusi, zli dusi su kokosanco svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kramini, aus.

piše Ferizovićka, sam prvi zvizu, sablja glava pade u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu, na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštro koca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu žive.

vlakova. Ali znajte, što opljačkamo nad Rumunjim dvorovima, to je za našu starost.

treba, jer iz prave ljuta smijavre. Bitom, bitom, nama treba, jer iz prave ljuta smijavre.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjesec. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to, mi smo imenjaci.

Nekada, nekada, nekada čovjeka situacija prinudi da se bavi veselim temama. Ovo je sljedeća.

muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, ni da li sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Ljudec se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika. Muzika. Muzika.

refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

0: Bile u razvalio se.
1: Ne, vidi, prošlo. Ja ovdje sedim tačno. Nemoj dolaze naši mikrofoni. Play. Samo play. Znači...

Ja sam majko celebrija, čuvegija, čelebija, bekrija i belegija. Jaka mi je strategija, zemlja mi je dembelija. Katedra me svaka zna, na kojoj se toči rakija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element. Talenat mi nije neki, al golema ambicija, da ću slavan biti ja. Odvijek sam imao emocije, na moj katran skupo perje, smije samo da se kitim, ali nisam celebrity. To bi možda mogo biti ti, al prvo moraš sebe zavoleti, u sebe se zaljubiti, sponzoru ga popušiti, al pitanje da će biti ili ne biti jednog dana od tebe celebrity. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički ajki. Na kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža. Stalno javno, stalno slavno, i oralno, i analno, i banalno. A pogledaj kako ja, rođeni sam celebrija, čuvegija, čelebija, belegija, tembelija. Iz džipa u VIP, iz VIP-a u džip, i to u džip, prototip. A u džipu golotinja, da zavidi sirotinja. Grebeš se za ugled, grebeš se za emociju, grebeš se za kompliment, jer ti fali osnovni element, moralni čudo, etički aikido, emocionalna kapuera, ljubavna eskivaža. Film u kome sam ne igraš, uvijek je gnjavaža, stalno javno, stalno slavno.

0: Može, a? Može, može, kako da ne.
1: 1, 2, 3, 5, 6.
0: Da prođemo, a?
1: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam... Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim...

0: normalno. Totalno. Normalno. Totalno.
1: Ne čujem te, daj mi te palit, paljit. Ajde.
0: Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde snimaj, ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.
1: Daj mi na prvu, brate, bam. Dobro.
0: Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

Sad ću vam, molim vas, jednu kompoziciju otpjevati potpuno novu. Nadam se da će da vam se svidi. To je u saradnji sa Ministarstvom za kulturu za južnu, jugoistočnu i ostalu Europu. Slušajte vamo dobro. Godine kurcu prolazi, a ja još nisam nikad jebo. Ne dozvoli sudbo kleta, suva kurca da idem na nebo. E baš sam tako u mladosti pjevo, rekao sebi 17 u guzicu, evo, i da kojim slučajem koza nosi mudante ili gaće za intim izgled, žene znanje bilo bi mi kraće. Stanje neprijatno, čovjek nosta da se baci, najgore je bilo što će kazati vršnjaci. Recitova, hvjetar duva, muda mi se klate, da se ne izražavam nepristojno, nastavak stika sami znate.

Sa koželi slatke, pičkice da kuša. Nađi bijelu maramicu kući u ormaru, pa s njom hermetički zamota jašik cigaru. A na vrhu ostavi prste belu mužu, da možno šalatno vršit malu nuždu. Voda nek te ne dolata jedno 15 dana, dok se na onu maramicu od salamure ne obrazuje ikebana. Banana ikebana! Onda se okupaj, najljepše odijelo obuci. Onu marmicu samo peglaju, džepot sa koja za uci. Pravac hotel nekoj držećoj migni, priđe joj sivu ble i odmaj za blezdini. Ponašaj se kao mačo, mačo katanačo, prislon joj surlu na marmicu tačno. Kad osjeti kako jeboš s marmice vrišti, kalificaner ima da skoči za njišti.

Što ću ti ja, kuće moja, benzina je nestalo, a moram sad pomalo. Ah, to vidi.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, šestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći, trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude, predrasude, predrasude.

0: aktuelnija od budućnosti.
1: Ja ne volim osvojače na zemlji.
2: I don't like conquerors on the earth.
1: But, ali ovasioni

mjesta na dobitku. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Častom grozan Jerry divan, ko je od njih pozitivan. Jerry grozan atom divan, ko je od njih pozitivan. Jerry grozan atom divan, ko je od njih pozitivan.

majstore, glasamo za tebe, budi nam predsjednik države, Rambo majstore, ajmo trebaj.

Kad sam bio mali i još sasvim mlada, živio sam ja na selo malo pješke od grada i bio sam ono što skaže pješak đak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao petice sve. Samo izlaganja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Karol Balin Kari. Djevoj nekija vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert ako izlaganja zaslužim pet. I normalno sam presto čačka tuho grlo nos da zajebavam učitelju u školu hodam voz. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Ubrzo nalijepiše pakatu po selu lijepo Halin Valin Harija uz ljetnom odijelu, a ispod je pisao bijelim sitan tekst u neđelju u mjesnu početak u šest. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, žena i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, to su dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama mehu u stariju čerku, a staro me presuli sarmu najmanju šerpu. Kamenko je rekao bit će kišni dan, svratili smo postraka i pozajmili kišobran, aman! Kupili smo karte, sjeli u drugi red, stara je zapala cigara, mijeli sladoleda onda na daske koje živo zače. Izaša neka fukara i počela da skače. Drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka drka džon, drka drka džon, drka drka drka drka drka drka drka drka. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Raja je krenula se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Hari. Sad se njemu obradovo jako i vidimo majko. A majka me u glavu kišobrano močine i ljuti to kaže. Vidiš ti kako je fino kad pjesnik doživi za života da ga citira omladina. A majka me u glavu kiša, čekaj. Samo. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljuti to kaže, oćeš kurac sine.

luggage. Ćosić, Čičanović, sada je naravno vrijeme i za egzibicije.

0: se moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika, direktno švercu.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje.

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.